0: بودي كم جهات تبيه في مكوريا مجن داتي تم ريكوست شو كم هي حساب وانا كاسا كم مجن بافري كامي مني قولا لف مفار اينا يا السلام عليكم اينا
1: وعليكم السلام
0: كوبا كوبا كيني كيني حال هو
1: رانغا ميزو هنا
0: ميزو سميدات كوري تبارا برابر كونكا مي غولاني كومي غولا لوني بيزي غاديه تانيكا
1: بيزي انو مي كوجا كاريا غوسلافا بريدج حالن
0: اهم ميدو ماما مرا فري غاديه تا دو
1: وي هاي كان كوجا كاريا غوسلافا
0: اوكي ها تي زياره كورمان وي هاجي تبي كودين نفستو
1: ಬೋಲಂತೂ ಹ್ಮ್ ಅದ್ತಾಂಗಳ ಕಾಫಿ ಬೋಣೆ
0: ಎ ದೋ ಹೇಮಿ ಕುರಿಯ ಕಂಕ
1: ಎಣು ಸ್ಕೂನ್ ಅದೇ ದಾಹಿ ಆಲೆ ಗಣು ಕಣ್ಣೆಂಗೆ ಮೇರಿ
0: ಎಂತವಣಿ ಅಯ್ಯೋ
1: ನೀ ಹುಂಗಿನ ತಂದಾಗ ಗೊಸ್ ಅದಾಹಿತೆ
0: ಹಾ ವಾವರು ಕಮೆ ನೋಗೆ ಕಿಯದೋ
1: ಹ್ಮ್
0: ಎಮ್ಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೇ ಕೈ ಹಾ ಫಸಿಯ ಕಮೆ ನೋಂಗೆ ಅಸ್ಲೋಂಗೆ ವರ ಗಿನಮಿ ಹುಂಗೆ ಹಾ ಲೈಕೆ ನೋಡ ಮಾಮಿ ಹುಂಗೆ ತಂತ್ರ ದಾಕಶದ ಎಕಮ್ ತೆ ಗೊಸ್ಲ ಓಕೆ ಅಮಿಲ್ಯ ಬೋಣ ದೋ ಎಕಮ ಕಂ ನೋಯ್ ಹುಟ್ಟು ವೇಣ ದೋ ನೋ ಹಾವ ಬೋಂ ಬೋಂ ಇನ್ನಣಿ ಎಣ್ಣೋ ಮಿಯೋಗೆ ದೆನ್ ಇಮ್ಮಾಫ್ ಬೋಣೆ ದೆನ್ ಇಮ್ಮಾ ಗೊತ್ತೆ ಹಾ ದಾಲನ್ ಚೆಹೆಣ ತಾದೋ
1: ಶುಕ್ರಿಯಾಂಗೆ
0: ಏಮ ಇನಾಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಗ ಮೇದುಗೆ ಶೋ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮಾಲ ಮಿಜ್ಜೆಹೆಣಿ ಹೆಮಿಮ ಮೇದುಗೆ ಶೋ ಗವಿ ಸಮ ಲವೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರೆವಿ ವರಗಿನ ಹು ತೆರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಿಮಣಾಲ ದೇವಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಣಿಂಗೆ ಅದು ಏಮ ಇನಾಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಗ ಶೋ ನಿಮ್ಮಾಲ ಫಕಿವೆಲಾನ ಅಸ್ಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್.

0: ಎವ್ವೆಸ್ ಗೋನಾಯನ್ನು ಕುರಾಶ್ ಫಹೆ ಎಹಿಂಗ್ ಹದಾಫಿ ನಮ ಬೊಡುವೆಗಿಂಬಾ ದ್ವಹೆಗ್ಗೆ ಅಜಾಬ್ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ಜಿಹಿದಾನಿತೆ
1: فعقروها فأصبحوا نادمين
0: فه ايورين ايتي مرالو دين هتاما كورا بايكو كمغا ايورين بووه

0: ഫഹെ എവരെന്നം അജാബ് ഐസ് ജഹുനെ ഹം അകശവരും എക്കൻതൗ ഗാ അവ്വാഹുഗെ കുളദും വന്തകം ഗെ ഹെക്കെ വാകം കശവരെ അതി എവരെന് കുരെ ഗിന മീഹും ഈമാ വാ ഭയകുക്കം ഗാനുവേ
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: آدی ہما کشورم کھلے گے فانو گے ویری رسکلان گے عزیز ونت رحیم ونت رسکلان گے کن کشورے
1: كذبت قوم لوط المرسلین
0: لوط گے فانو گے قوم گے میہن رسول دو کروے
1: إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون
0: أي أورنگ أخ لوط گے فانو أورن ودالو ہندو گے تيبا ميهم الله تقوى ورن وني هي
1: إني لكم رسول أمين
0: هما کشورن أحرنی تيبا ميهم گه گات فنو وافا وا امانا تري رسول كيمه
1: فاتقوا الله واطيعون
0: فهي تيبا ميهم الله تقوى ورواش ادي تيبا ميهم اهرن كيامن تري واش

جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مکی کودین تربیت کرو مگه مسئولیت و فللاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علوا فاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگ ماتیگا بود کرو میگوتوگه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرو مرتکا کودینگه بابگه کندوگا اسلام دین امّه فرتما علوا فاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکان خوری میمبارکون کودینن خرد کرو میگوتون کجّا فری هما صحتگا هدی بودوما بینوما فری ها باهاتگی خرده کرو ونی کجّاگه بابگه ماتچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما ಅನ್ನೌನು ದಿನುಂ ಫದ ಕುಜ್ಜ ಬಲಿತಕುನ್ ಸಲಾಮೆ ಕೊದ್ದಿನು ಮಕ್ಕುರಂಜೆಹೆ ಅಸಾಸಿ ಹುರಿಹಾ ಖರದೆನ್ ಹಿಮೆನೆ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಫರಾತುನ್ ಲಿಬೆಜ್ಜೆಹೆ ಮಿ ಹಗ್ಗಾ ಬೆಹೇಗೊತುನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವಿ ವಅಲಲ್ ಮೌಲೂದಿ ಲಹು ರಿಸ್ಕುಹುನ್ನ ವಕಿಸ್ವತುಹುನ್ನ ಬಿಲ್ ಮಾರೂಫ್ ಮಾನೈ ಅದಿ ಯಕಶೀಗೆಂವ ಹೇಯೊಗೊತುಗ ಎಕಂಬಲುನ್ನ ಖಾನ್ ದಿನುಮ ಅನ್ನೌನು ದಿನುಂ ಎಯಿ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಮಚ್ಚ واجب وگم با کمیک. فاسا خردو کرن جهنی. الله حد کر و وافا و قم متین دیر اول مگه تفاوت بینون تا فد دما کم وایرو. تیم اگه انگنونا دارینگ مچ تیم اکورا خرد کی درمیا ثوابو. ام ایتور کدنی بی خردو کم بیان کر ومون. الله و رسول صلی الله علیه و سلم حدیث کر وی. دینار انفقته فی سبیل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألاكو منيوان كلاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك متكا ಸದಗ ಕುರುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಹರದುಕುರ ದೀನಾರ ಅದಿ ತಿಬಾ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಎಬಹಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಂಬಿದರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹರದುಕುರ ದೀನಾರ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಹೇದ ಕುರುಮೆಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಗ ಎಮ್ಮೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಬೊಡಿ ತಿಬಾ ತಿಬಾಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿ ಹೇದಾಗೈ ಬಪ್ಪಯಕು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನಟ್ಟಕ ಹರದುಕುರುಮಕಿ ಮಿಹಾ ಮತಿವರಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಏಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾವಾ ಇರು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.